hørte jeg at jeg likte før hiver låt for gråte, så dette er mer enn for sent. Sjekk jo om å være alltid til fraulig. Låt ordet med deg for kleine.